0: land med masse forskjellige kulturer, og hvis du reiselysten og glad I mennesker, så vil jeg anbefale India, for det altså verdens mest folkerike land, med 1,4 milliarder innbyggere. Tenkte jeg det da, Knut?
1: Ja, det hadde vært noe å feste med det.
0: Ja, ikke sant? Så det jo, folk tror jo liksom India en ting, men India veldig mange ting. Det ikke en kultur eller en type mat, men det veldig, det litt som I USA, holdt jeg på å si, du reiser rundt I forskjellige stater, og alle har sitt særpreg og sin sære mat og drikke og masse kultur. Det også fødestedet til noen av verdens største religioner, altså hinduismen, buddhisme, blant annet sikhisme. Så det mye forskjellige ting du kan se, og monumenter, og ja, det en spennende land.
1: Men merker du noe til den kulturelle delen som du nå innom, med de forskjellige religionene, merker du noen forskjell på det? Det noe kniving? Det enighet? Man uenig I hva man skal tro og tenke?
0: Altså det mye ulike meninger I India, og det mange utfordringer og store forskjeller på folk. Det jo sånn kastesystem, og det veldig stor forskjell på fattig og rik, holdt jeg på å si. Men jeg jo så heldig at jeg har en bestevenninne som fra India. Hun da fra Chandigarh. Så bakgrunnen for at jeg skulle dra dit, var at jeg satt og drakk te med hun, og så sier jeg, jeg drømmer om å dra til Taj Mahal, for det jo en av verdens 7 underverker, det jo sånn mausolin da, I marmor, I Agra. Og hun bare sa, vet du, det gjør vi. Så hun bestilte bare billetter og kom og banket på, nå reiser vi til India. Så jeg var jo så heldig at jeg fikk lov til å være med hun og Maren da, på tur, og da sa jeg, ja, men hvis vi først skal reise, så vil jeg reise fra nederst Kerala og helt til Chandigarh, der vi skulle da på bryllup. Så det som lurt, det jo når du skal til India og reise kanskje med noen som kjenner landet eller som født der, altså.
1: Ja, for det mange forskjellige språk også, så du skal være litt kjent for å være der.
0: Ja, men du kommer veldig godt med engelsk, altså, så det var ikke noe problem, og som sagt, jeg var I bryllup I 3 dager, og det jo sånn, der så kan ikke du ha på samme kjolen hver dag, så jeg fikk investert I ganske mange fine indiske kjoler og ha på den greien, og det altså India, det som slår deg når du kommer dit, det at det aldri stille, og det sånn levende og intens, og det egentlig ganske mye folk overalt, så du bør like mennesker. Men hvis du også liker mat, så det jo et fantastisk land, for hun Dolly da, hun venninna mi fra Lørenskog og India, hun driver jo sånn indisk restaurant T9, som man kaller det, I Lørenskog, så hun ville at vi skulle liksom utforske både mat, og vi skulle utforske litt spa, og vi skulle se litt på kultur, så når vi dro da først ned til Kerala, som helt sør, og der det altså så spennende mat, de bruker jo mye curry, tandoori, de har noe som heter dosa, og plutselig så var vi liksom midt I markedet der, og vi skulle kjøpe chili, kardemomme, gurkemeie, det var altså litt sånn, det var helt fantastisk å stå der, og du kjenner lukta av krydder, og plutselig så satt vi på en elefant, og jeg ble liksom, hvordan havna vi her, men det var midt inne I denne, så fikk vi lov til å ri på en elefant, og det ble liksom så mye spennende ting å se, og vi dro på en sånn liten trebåt på en elv, og det var da, langs med elva så gikk vi I land, og møtte vanlige folk, lokalbefolkning, vi lærte oss å knyte tøv, og vi så på folk som vasket klær og levde livet der, og I og med at jeg rest med lokale folk, så kom vi veldig tett på hverdagslivet til mennesker, og da blir man litt sånn mindre turist, så jeg synes det var helt fantastisk.
1: Ja, når du sier du var på en liten elv, Nina, og kom inn til lokalbefolkningen som brukte elva både til å vaske og dusje og bade og alt mulig, ikke sånn det
0: Jo da, det helt riktig. Så vi hadde med oss litt matpakke. Altså det jo, folk jo kjent for å ha matpakka I India overalt når man reiser rundt omkring. Og det var jo, folk var altså så raus, og uansett hvor vi kom hen, så ble vi tilbudt å komme inn I huset til folk og kanskje ta en kopp te, da de veldig gode på te I India. Og hvis du drar en gang til Kerala, så vil jeg anbefale I hvert fall å gå ned på fiskehavna, da kan du kjøpe fersk fisk, og du kan kose deg på, både på kaféer der og utemarkeder der de selger mat og lager. Så det veldig trygt, synes jeg, I hvert fall I Kerala da.
1: Og de markedene, de litt spesielle, der finner du alt mulig.
0: Alt mulig, og så etter vi har vært på markedet og kjøpt masse krydder, for som sagt Dolly skulle jo kjøpe meg til restauranten sin, så vi handlet masse krydder, og så dro vi da ned og skulle ha prøve liksom spa, og da prøvde jeg for første gang firehåndsmassasje, Knut, to terapeuter. Perfekt synkronisert. Du legger deg naken på en benk, og så får du aromaolje, og det var veldig spesielt. Jeg drømte meg litt bort, og visste ikke helt om jeg skulle le eller sove, men jeg gjorde litt begge deler. Det var helt merkelig, men det var helt fantastisk.
1: Ja, du sovna ikke helt. Jeg har vært borte nesten det samme I Kina, og det fantastisk nå. Jeg helt enig med deg.
0: Ja, det det. Det så rart, vet du, for du har fire hender som jobber på deg, så plutselig går en hand, og du vet ikke helt hvor neste går, så det liksom spenning, og det helt nydelig massasje, altså.
1: Bortsett,
0: det vil jeg anbefale.
1: Bortsett fra god massasje over hele kroppen, var det noe annet som var spennende, Nina?
0: Ja, altså det maten helt, jeg synes I hvert fall maten nede I sør, altså I Kerala, veldig smakfullt, nesten bedre enn nord I India der vi hamna til slutt, men altså det så mye gode smaker, og alt det krydderet som de har I maten jo faktisk veldig sånn helsemessig for oss også. Så etter jeg kom hjem fra India, så jeg sånn fast inventar, holdt jeg på å si, på en del restauranter og kaféer der, eller drar og besøker venninna mi da. Hun har til og med hatt sånn matkurs, så vi har lært oss litt hvordan vi skal lage denne maten. Og det jo det som artig også I India, når jeg var der med journaliststudentene, for jeg var jo lærer på AFR, da dro vi til Goa og til Mumbai, og da reiste vi veldig mye med tog. Vi hoppet på forskjellige tog. Og det altså så spennende, for du kommer inn I ulike kupéer, det jo forskjellige klasser der, og det enkelte tog kupéer bare for kvinner, de har til og med bare for folk som har kreft, du egne vogner, så det liksom veldig spesielt, men når du hopper på et tog, så blir du kjent med folk på en helt annen måte enn når du sitter på kafé, altså. Så det var veldig spesielt, og jeg husker det var en mann jeg møtte på toget som sa India is not one country, it's many words living side by side, og det helt sant, for det uansett hvor du kommer hen I India, så det som å reise til et nytt land altså hele veien og I Goa så reiser jo veldig mange turister også fra Norge på sånn meditasjon og spa og kanskje litt sånn yoga-turer det jo en sånn strandparadis med palmer og der hadde jeg med elevene og de koset seg skikkelig ned på den stranda og det som å koble litt av fra det presset og stresset og støyen og forventningene så der kan du finne roen altså I Goa.
1: Og det å finne roen koster mye penger. Det dyrt å reise rundt I India?
0: Ja, altså du må spare opp, altså. Så vi hadde jo spart opp litt både penger og elevene mine var jo journaliststudenter, så jeg sa dere, nå har dere muligheten til å freelance, så alle skrev veldig mye forskjellige reportasjer fra India sånn at de fikk hvertfall tjent inn lommepengene sine, så det var for det altså så mye å se på og folk villige til å snakke med deg, så hvis du kan man tänker att du kan kanske kombinera en resa med att göra något annat så är det går det bra men jag tror att resan flygresan inte är så illa gärlig men det är ju långt att resa inte sant så jag kan inte jag vet inte helt jag har inte sett priserna akkurat nu men det är absolut värd att resa och visst du är glad i storby så är ju Mumbai eller Bombay någon så att säga Där är det alltså fantastisk stämning och hvis du har varit i New York så blir det en bitte liten småby i forhold för det här är nästan som liksom 5-6 New York uppå varandra och det är där kan du liksom göra allt och det är väldigt spännande storby så det jag syns nästan Bombay var mer spännande än Delhi men det är klart hvis du drar till Delhi som är huvudstaden så kan du också då dra ut till Accra och se det där stora mausoline alltså din Taj Mahal som du säkert har sett på bilder för där reser liksom alla när de är i India så det är nog res över allt du kan uansett hur du reser än så är det nya ting att uppleva ny mat, ny kultur forskjellige mennesker och varmen från mennesker det är helt fantastiskt
1: och mycket gode lukter men du köpte mycket krydder krydder är väl kanske något som jag hade en vän en gång som reste runt från land till land och han reste runt och köpte och sålde krydder det är någon som drev butik med det också
0: Ja, da, det är någon som är sån har sån butik eller sån business mind. Jag håller på att säga som ser business i allt, men jag har inte tänkt att börja med någon business i Indien. Vi lurte lite på det och dolly om vi skulle lage såna resor som vi var på för andra norrmän så vi har liksom drodlat lite på det för det Nina och Dolly Travel Service liksom till Indien för det men det hade varit väldigt fint att få med folk till att uppleva Indien. För det är både en sån detox-tur men det är också människomöten och upplevelser som sätter spor i kroppen din. Alltså. Så jag vill ha anbefalt att hvis du har en nabo som heter Dolly som jag har då, så bör du bara säga ja hvis du får möjligheten och ta turen till Indien för det Det är fantastiskt. Jag skrev en del reportage då när jag var där och jag skrev bland annat om järnbanan till olika järnbaneblad och jag skrev lite andra saker och som jag tänker är intressant för norrmän alltså.
1: Ja men då väntar vi bara vi på att höra på Dolly och Ninas travel.
0: Ja, det var en god idé. Då blir du första gästen vår då.
1: Ja, det blir jag, vet du.
0: Ja, härlig. God tur.
1: God tur, Nina. Ha en fortsatt god dag. Hej.
0: Ja, ha det.
1: Det var Nina Hansen som fortalte oss litt om India og oppfordret oss kanskje til å ta en tur dit. Det er et spennende land, et svært land med 1,4 milliarder mennesker, så du har noen å hilse på hvis du skal dit. Romantics, talk in your sleep. Det er å ikke snakke for mye når du sover, altså, fordi at det kan røpe ting som kanskje andre som ligger ved siden av deg ikke bør høre.

0: Ja, men da tror jeg vi har finnet inn, Trine. Trine, ja, du er vel ikke ute og reiser nå?
1: Nei, vet du, Knut, nå sitter jeg her med bena på bordet og nyter livet I Norge, og så jeg på, ja, litt skyer, men det regner ikke, så da det godt vær, det ikke det?
0: Ja, men dette snakket vi om før, Trine, med beina på bordet, husker du det?
1: Jeg vet det, men noen ganger det veldig deilig å sette bena høyt, det viktig det, vet du, særlig når man ute og går mye sightseeing og går mye og sånne ting, det viktig da, det å få liksom væsken tilbake litt sånn I balanse.
0: Ja, og væsken tilbake, det litt spennende da, fordi vi snakket litt med Rolf Forstall innledningen I sendingen, dette med å bli rana når man ute, og at man mister ting som man absolutt ikke skulle miste på ferie, og du har reist mye og hatt med masse turister rundt, du jo guide, og har du opplevde noe blant dine reisende at ting har blitt borte sånn underveis?
1: Ja, altså heldigvis så det ikke dette noe som skjer veldig ofte, men det aller meste av det som folk mister når de på reise og på tur, det kan forebygges og relativt enkelt. Jeg tror det en myte, det mange som tror det at I det øyeblikk de forlater Norge, så de liksom ute og kommer til å bli ranet og slått ned og det ene med det andre. Det det å passe på tingene sine, og det like viktig om man så på tur I en norsk by, eller om man I utlandet. Det jo disse her gyllene reglene om å ikke fly rundt med ting I baklommen. Veldig mange menn går jo fortsatt med lommeboken I baklomma, eller de har den I en eller annen lomme og tror at de har full kontroll. Uansett hvor I verden du så finnes det organisert lommetyveri, og de som holder på med det, de altså så dyktige, og jeg pleier å si det, de stjeler trusene dine, og du oppdager det ikke før du går på do neste gang. Så det superviktig, og hvordan man, altså som vi damer, ikke sant, vi går liksom med veskene våre og slenger og tror at de ikke får åpnet en glilås og sånn. Det det med å ha crossover-vesker, gå med dem gjerne på innsiden av en jakke, sørge for at glilåsene alltid peker liksom I retning så du har kontroll, gå gjerne med en hånd på vesken I menneskemengder og sånne ting. Så det sånne små grep man kan ta. Når det kommer til mer alvorlig kriminalitet som sånn type ran, så det klart at det jo heldigvis ikke noe som skjer I de fleste steder I verden I dag, men det klart det finnes jo destinasjoner hvor man skal holde seg unna enkelte områder og steder etter mørkets frambrud og sånne ting. Så hvis man følger de reisereglene og de rådene som man får, så du rimelig trygg, altså. Det en annen måte å beskrive det på. Det ikke farlig. Det du må gjøre at du må bruke sunn fornuft.
0: Ja, har du hatt noen erfaringer med reisene som du har reist sammen med, som har blitt frastjålet ting, Trine?
1: Jeg har jo det, og har jo faktisk opplevd det selv også, så og jeg ekstremt påpasselig, så jeg må si at noen ganger, så det fælt å si det, men jeg blir nesten litt imponert over hvor dyktige enkelte det ingen annen måte å si det på, altså, for det ganske imponerende hva de klarer å få til. Men en sånn typisk klassisk greie det at man kanskje forårsaker noe som distraherer deg, sånn at du flytter oppmerksomheten din et øyeblikk. Det en god måte. Jeg fikk jo brillene mine knust her tidligere I år, og når jeg da grep etter disse brillene, så forsvant lommeboken min. Og det var litt bittert, for jeg var veldig påpasselig, men jeg så liksom ikke helt for meg at noen skulle dulte borte meg så brillene mine knuste. Så når jeg var liksom de sekundene det tok meg å plukke opp brillene, det var alt som skulle til. Men heldigvis det jo da det viktig at man har reiseforsikring. Men jeg håper jo ikke at det skjer flere ganger, men da lærte jeg lekse.
0: Men da fikk du dekka brillene, men ikke lommeboka?
1: Jo da, jeg fikk dekket lommeboken, og mesteparten blir dekket når du har en god reiseforsikring. Så det jo nummer en. Men samtidig så må du jo også være klar over at det å legge fra seg lommeboken eller mobilen på et restaurantbord og den blir borte, det dekkes ikke av reiseforsikringen. Man nødt til å selv ta vare på tingene sine, og sette gjenglemte ting, og liksom en ring som man legger igjen, sånn typisk ting som kvinner gjør. De tar av seg ringen når de skal vaske hender på et offentlig toalett, lett och så blir ingen bort och sån. Det är ju bara lägga fram sig en ring där och den försvinner I sluk och det är inte så som reseförsäkringen täcker. Så här må man vara uppmärksam och man må vara påpasslig. Så det är ju sån där klassiker kan du säga si, att folk lägger ting från sig och tror att bara för de sitter vid bordet att telefonen ligger tryckt på bordet, det gör den faktiskt inte alltså. Så såna tabber det må man undgå.
0: Ja, det är väl tabbene som ofta gör att vi blir att vi mister ting och det blir frastjålet ting.
1: Ja, det är som oftast det, men som sagt någon är ju rasande dyktig, ikke sant? Och de klarar att få uppmärksamheten din. Men I de flesta tillfällen så handlar det om att sørge för att man för exempel aldrig har alla värdesakerna sina på ett ställe. Man hvis man lägger liksom alla bankkorten sina, de flesta har ett bankkort och ett kreditkort, inte ha uppbevara det på samma ställe, sørg för att hvis du har mycket cash med deg av en eller annan grund, sørg för att du har det sprett runt, ikke sant? Ikke legge alt I samme bagasje. Og en sånn klassiker for å miste ting, det jo ikke, ja, det kan jo være tyveri det også, men altså ikke legg verdisaker I kofferter og sånne ting. Det sånn du skal passe på, og du skal ha liksom med deg til enhver tid når du på reise, på fly og sånne ting, sånn at du har kontroll på det. Man har jo så sett det at det tilfelle hvor folk legger ting av stor verdi opp I hattehyller på fly og sånne ting, og hvem som helst kan jo mens du sover, for eksempel, hvis du på vei til Kina da, du tar deg en blund så kan jo hvem som helst på en måte gå og rostere opp I den hattehyllen og kanskje stikke en hånd inn I din veske så sånne type ting med stor verdi det sånn som man skal da sørge for å ha ved bena på flyet for eksempel sånn til å ha kontroll på det til enhver tid
0: Men da synes jeg at du skal se og få beina ned av bordet igjen, så kommer jeg ut I sola Trine, så får du ha en fortsatt god dag
1: Takk I like måte Knut
0: Hei
1: Hei
0: Det var vår medarbeider Trine Strømmen det som gav oss litt ekstra tips om dette med å passe på tingene våre når vi på ferie så det ikke blir borte. Ja, men det var det vi hadde I Reiselivsmagasinet her på Radio Rix I dag. Knut Jepsen heter jeg, ha en fortsatt god dag, og så høres igjen til samme tid neste uke. Har du et eller annet du gjerne ville si meg, så gjør det på 911-97253 eller send en mail til knut@radioriksoslo.no Ved Strangler's Golden Brown på Radio Rix. Det det som her på FM, DAB og på nett døgnet rundt. Vi her, så lytt på Radio Rix.

värld bor en kärring i vår gård. Hon brukar kam, hon brukar kam, hon brukar kam för i sitt hår. Hon går med lus, hon går med lus, hon går med lus och kofta på. Och bär en sill, och bär en silkesstrumpa grå.

Hon ringde till mig var gång jag kom där och fick en brandy och soda vann. Och i mitt hjärta en älskovsmärte där tändes an till en gilde brand.

Den lå en månad på sjukhuset och länge efter var lättet skip. Och jag stod där utan skiv och hyre, men ack min tige var bleven gift.

trom, vill och gal jag styrte som helt i Himalaya som, och där stod jag Gulina. Hela dagen jagas jag Alina.